چې د توسي د ټینشن بیماری نه وي تاسو وړ چې د توسي کور کې د ټینشن بیمار نه وي تاسو کور کې مینه پیدا کې محبت پیدا کې یو سر یو بل سره چې کوم د پښه اخلاق باندې پېښ کې یو بل خبره ور وي او یو بل چې کوم د کنه هغه په یو یې سید سي نه کې دا چې تاسو په وړي وړي خبر باندې په کور کې شر لګولې سي کنسلی وي بدې رې دی وي سي نو به کې انسان چې کوم د کنه زړه ماس شي ها جی انسان زړه ماس شي چې وردا چې کوم د کنه داسا دا چکم دیکھنا ایسے دی او چکم دیکھنا اچھا نہیں دی چی دا انسان زر چکم دیکھنا مات سے صبح رہا سے کوشش کرو د یو بل چکم دیکھنا خبر آ رہے خاصی جاؤں باہر جی نام یو سونگ تو بلاڈ شمسی اور غین باس چکم دیکھنا سے بہتر خبر ہے کم چرتا مسی مکسر ہے اسے سٹیٹ یونیورسٹی

0: اوکے جناب زه مغزی د محبت. السلام علیکم. بالکل شیم ورور ابو زری زیوت کمزور ده لش په زور خبرې وکي. جنسی بھائی ابو زری زیوت کمزور ده پته نشته چی ویلې. ډیر مننه خوشاله شو جنسی بھائی لکه چې پروگرام روزانه اورو. ها
1: پروگرام خو تاول چې کوم تاول روزانه اورو نن غاره خو دې اوس صحیح ده. ما شپین دوه بجې چې کوم دا غار دې لږ هوا سره
0: نه نه بالکل اوس صحیح ده بالکل. او کیسه لیدا جناب اور 11 بجې ریکارډینګ
1: داسې موسم ده نه اوس خو دا برف په ډېر مسکه کنو ما مټکی ولا شي.
0: نه نه نه بس وبمه مې چې کوم ده کنه غمي ګرمي وبو شروع کړي دی اوس بالکل اوکې ده ټیک ده شا بریک چار نہ شراب ډیر مننه جنزی بھائی خوشاله شي درمن شي بډې خان کې کم څه کې دمو आवाज بالکل صفا اوریدلې شي شیخ صفی اډا کې ماشاءالله ریډیو باندې ورو کنه ماشاءالله ماشاءالله سي نو نو غتا لکه ته نور ملګرو ته دانه ورکې کنه نور ملګرو ته دعوت ورکړې دی او کنه چې ګوره دلته کې د ټانک ریډیو چار کوي د ټانک ریډیو ور وی لکه غته ده هو دغه دعوت ورکړې او کنه نو بالکل سی شیخ صف چکه دیمش آواز بدل شری خان کے نو چکم نور سمگ لسنر دی نور دیمش اور دون کی دی چکم د کنا خو الڈی وری او چکم نور وی نو او ته ته پیغام ور کو چ ګل د ټانک آواز بدل شی اور چکم د دغه ریډیو د او د فریکوئنسی دا نو دا ورته سیټ کوي چې زمګ پروگرام اوری سی دا زب گور کنا زب کس چې ته سمرا زمګ اور دون کی چکم د کنا نور را پیدا کوي دی خان کے ډیر مننه جنسی بھائی خوشاله شي قدر من شي عزت من شي
1: مننه شکریہ فرمایش کو کې
0: کوشش کوم په پرم دې ته پر کړه او کنه
1: بالکل پام خو دې پر کړه او کی ما ول خو دې کو بیا کړه نن نو خبر دې ځان دا
0: نه نه تاول می پلی کړه او زیته ما خپل ریډیو وبن کړی ته فرمایش ما پلی کړه نه
1: بالکل پلی کړه دې بالکل ما څه شو او
0: صحیح ده نو زه تاسو وشو زه کوشش کوم که ټایم یو په پلی کې صحیح ده چې تیر شي یو په شپه وي ګرانس له کوشش کوم صحیح دي چې ډیر مننه خوشاله شي که درمن شي